Jack. Le cuami vedo tua bugalo. Ni vagone ma mo poki, te ne ni manni. Cojone no ne nei manni. Ni ga, ne ja, ne rap, ne.